Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili prvom izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika, sviranje. Autor izdanja je profesor dr. Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, a izdavač Udruženje za očuvanje tradicije i kulture Vlaha Gergina iz Negotina. Dimitrije Golemović posebno ističe ansambalsko muziciranje kod Vlaha. Ti ansambli mogu biti homogenog sastava, kakvi su ansambli gudača, bleh orkestri ili orkestri frulaša praćeni bubnjarem. Neki čuveni sastavi koje pominje profesor Golemović su frulaši iz Ždrela i bleh orkestri Rake Kostića iz Lukova i Ike Petrišorovića iz Samarinovca. Slušamo Vićentija Jankovića na violini uz ansambl frulaša, a nakon toga instrumentalni ansambl iz sela Slatina.

0: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 ne...
1: Eko.
2: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.